0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: 3ZZZ, good your up on Fair FM.
2: 那种一种日子，跟人家的种朋友叫摩天圈的那样，山东叫 3ZZZ， 是和蒙多海路白木还是从那里加到骨头，木做下头。那里呢，反正就是得白一种日子，跟人家那都白得去乌沙里那园子，给那干娘种去打林的啦。và thế bé cho nên chỉ có tìm phong nho thuật số lưu tế chờ xử lý tế chờ America Canada phải kỹ số ở tế nhà là tế phẩm mà tế theo thay tế theo bé cụ tế cụ chờ tế chờ là chùa và thế nè sau đó yên chi cho cái nó cá nhân rồng thật rồi cho tu xài một cơn tờ thêm một thế non thế học trò lũ tết chờ và thế này vẫn sẽ làm nông bên từ sau tung du nhớ trò bé tết chờ ở xa liền nó thế giờ liền nó và này giờ tôi cùng ư thả sau tung chùa nhớ trò thấy cái nó sơn gió thổ trò thổ một giờ xe thổ là giờ lùm bò thì hồ mùng thương chết mùng giờ liền nó và thế chỉ xe đến này giờ tôi cùng ư nhớ trò thấy cái nó giờ liền thấy cái nó ư giờ muốn mình gì sợ sự thế kể là để phụ trợ ý trong này chỉ có tiếng năng trả tổng nông để nó cứ giờ tu sẵn và
3: cứ giờ tuổi sẵn già
2: giờ lý giải lúc trâu lý giải thô mu là lô giải nó trả lúc xa lý là giải nó cứ giờ nó tiệp lo giờ thì tới chờ nó giờ tới chờ nhớ rồi tới chờ America giải nó nói giờ bé cứ tìm mong nhớ rồi tới chờ America giờ xuất xuất trong giải luôn chủ lại phổ ta ta chỉ mà tí họ cần cho giải nhớ lý nó là tí chè nhục hoa và nó tí bé sư ta kỳ thế và nó tí bó chè chì tàu nó xa xe nhớ đồ tế chè ảm lý ca tu thơ bự cha xài tàu chè nó và rung trú xe bé cử tí mong nhớ đồ tế chè ảm lý ca bó mô và kể là rẻ trôn dù lại phô là giờ lên mà giờ và dù lại phô nó cứ giờ khó kể sau đó tôi muốn xin chia nhé rồi bé cứ tìm mong nhé rồi tới chợ America mua cần số bé chờ mong nhé rồi bé tới chợ Australia nó cũng một cổng thế giờ thì nó chè ư giờ mua mình chỉ sợ sự thế kể là dễ phụ trợ ý chung nên chỉ cứ đi nâng trà tấm lòng chơi giờ thì ư vấn đề giờ mồm lòng sợ sự thế đời nó chỉ ướm luôn, bêm luôn ít ra và xua nhớ được thay kia nó, từ tiền để tên nó cũng xóa lọ bây giờ trôi xe một cứ có bây giờ nên xóa và tranh khí nữa, giờ lên nó bêm mua mua ít ra và xua và hồ lên được ba hồ ra mà luôn chơi lù hay tiền trôi xe khử nhẹ nó, chỉ xóa cô rồi cả chỉ trôi xe khử nhẹ có tiền mà nó mua hồ, chỉ lên nó bê. À, xí chấm nó ra và xua nó to.

0: Lần mùa chị nằm một bếp chị chồng lòng ở tù mua sở sự sơ trả ya
1: sở sự sẽ xa như gió tờ tìa ý tù tù lùa mua có chị chồng tù phong tọc ca ý tù xài mua có chai chồng tù nữ nhìa xa rộ ý tù chế cận tờ thận xìa hồ xa cá tê nung tuôn tờ mẹ bình thảo lúc xưa hồi dị thảo bếp chân tự tí sơn gió nung phải đề tôn sai tàu tàu kể một trâu hồ lũ trẻ cận đã cái xe kinh sư bà rạc sĩ trên rồi gồ lê sư bê xuyên cầm phút đã cho kể trên nòi rô hồ rò Springville sắc tê thô nữ trâu liệt tìa do tù tú lùa lò chua tú chân sư hai tìa nữ nhọ nữ dọa tôn sai một trâu hồ lũ trẻ quán tê trả trẻ tàu mù tụ tụ lùa trông đèn tờ cho nên bèo quầy rõ tháng liều lì xí hờ có thầu trông đuổi tầm mò thầu tụng xài trâu cho một trâu chế khó mò chí thông tờ lò nữ trâu phong tìa nữ do tụ nhìa nâng thiê tổ tặng xí hờ mù chữ xí hồ chế hải blau mẹ nhỏ yào trâu nụ sàn thơ đẹ sa sơn thua môn gì ít tu nâng ủa hậu lữ hồ đã lao international trong đại thiê châu phong tọ ca châu liệt tiề sĩ nghe cho chua heroin một châu hậu mềm bên tới châu australia tu ban nia nọ giờ nâng thái ủa hậu lữ tờ lũ đã lao international fly tua chọn tờ cha đã lao mềm bên airport châu nung tới sẽ lũ liệt biệt hậu lò thôi cho tôi chân xin tại Australia Border Force là do ABF tàu chùa xùa lúc na gà không tờ nữ tù nơ mua nữ gọt tàu xông chỉ để tàu cá cần khó chở tàu bỏ tàu mua kết quả X-ray tàu có ở lúc na hồ tù bằng nịa lúc na gà không thiết quân gì khi tàu tìa mua lý 1kg tàu cho mong đơ rải tàu hồ lúc na nữ tù cây lý tàu tù cây lý tờ chi bùa chia đô la sau sự thua tờ môn gì ý khen gì tờ tù cá mô khâu thua nông HG tờ tờ lăng bao tiền mua nhỏ tờ tờ Australia tù đây hiện sự ta sĩ cho tu chân sư tàu bà rong tọa cá kế của mô tàu cho khó kiến trái tìa tu cá mô tùa tàu tàu chở cho hồ lúc sáng. Có thể mình rộng bóng tàu tu cá mô chơ sáng hồ Western Australia tàu chữ sĩ tọa cá của bò y tu nông phán trô lo hẳn tàu Ross Beach sáng hông bóng tàu y phán sư rèn tàu đủ đề hiệt sư sá ká tên tàu lúc sáng. Sau sự hai môn gì, ý lần gì thì ý tù tù tàu sĩ, sĩ sĩ hợ, tàu cha có áo thầu nhỏ hổ đê nha, nhỏ đê rung trò, trò chở lõn tàu ý tù nâng ua là luộn bì lên nê tàu trẻ tàu ý lũ trẻ hổ, hổ đê trẻ. Cho nên chỉ tới chờ lần tự biết đầu pha hồ mềm bền, tàu chạy chế tàu giật tà tàu bóng cho hồ ả gò hồ sợ sở lìa xa cổ tế tàu ca chùa đa chùa đu lo hẳn tàu là tha chờ. Sau sự hai bên gì, tu chân sự tông tế ớt tu tu lùa tàu ca tùa ít tu tu lùa vua có chi xong tùa. Tụ tụ lùa trâu bọ sáng trọ lù chờ khó mong tờ lai gòn drive hồ dò Craig bình xa ca xa cổ tế mềm bình lò tờ y tù nâng ua hào lù dò xa thảo chi cho dịch dị trọng đu nụ vinh xe. Nụ trâu mong chân tìa yò trâu mong thịa tùa tạ sinh tờ chân chi tàu bao tìa nụ yò lân tư. Homicide Squad thì thay thi tàu bí chân thịa cho khó kế tùa thịa tàu mù trâu khó chờ thậu lì nụ vinh xe. Ý tù tù lùa mua cổ trò xông thịa ý tù dì nâng mua cổ trò xông trồn tè hồ ý lũ trẻ hồ Pascal vèo thậu xí hợ. Chí thảo bế chân thịa sơn gió nụ phá đệ thịa yùa trâu cho mù tàu tù chánh sự nâng. Sau sự ABC News thua tợt 代表将周子高好起来就个上位女子天，我将当到制作名月又到叫超高山中这个到好是你都是那么能够才想到浪子找个一颗给风之作给我凑在到出现的和超级上二千狗一所以就你说的我一度能到多特别度能与我住到家路街到家老和维托利亚到家去包街来到那处 heroin 到头西小的旅亚处这都真是还得被度只能贴一度半年所以莫林的能够想认得来那处处在抗坑来要没啥费他们大细胞叫他们自杀，这难道叫错呢？说是孩子我们是带入给本地的挖掘和的求生了，要住到转机不离一点能要点啥个挖掘朋友多。这里大的 housing quality 还点将可以挖掘本地地领的在不部分不通不了。路地桥头路道里，大家帮地连在不北方不头路之里。后是 expert Peter Tulip 都系地，佢嘅帮好地桥，我所以要做道路里头落，直到我做可是走到几天，到到几落到上头落到将几或者到到多里几。老老的叫你离我了。说是 ABC News 还等级给这些做我去老做和给你我先的给工作做做叫你我是连一度我打西河做农地被就路走里想我是能够走呢。政府的车都做都给做应扎了的台给做穿的将给做给到开给到站的 America Iraq 做的车 Iran 贴到看到做穿都给撒空拉 Strait of Hormuz 但是只不过弄手梦都可给几时候身体只不过给保容作我的家给透空拉路 Strike your door 之后才到第二可去保梦作给莫作亚当内成先天中的有几种意多所以整团等级的路多差我民有 Lightly Australia PTV UTD 都列的都我叫路开主来要单子好给收带的乱的二亚空米切 Ferguson Valley WA Dairy Fresh All Little Milk 天民有 Golden North Country Fresh All Little 莫米蒙到很路多差 Company 都他记住就吃不不得了就给不了就被我给我凑在天气的了路地 fresh 的二亚空甚至还专辑叫哈巴塞的天气大多春天给短的一度都落着不上着路街 Common Medical Center 和门本的州 Common 亚都真是 Victoria 州州父母州Craigieburn Community Hospital 的作给 Ligons Drive 和 Craigieburn New Wednesday 李世恒的下头其中的几种度 Emergency Services 都叫嘟嘟落地时你都断的阿桥正式的包点你要认得天后们是 School Detective 大多春天好给断了这是汉子都特步加 Anthony Albanese 都还做路主义的 New Shore National Property Holiday 和 Data 要贴 Security 应 FIFA World Cup Tao ni hai luôn tao y khó kể chữ si và là lụa Western Sydney leadership dialogue to tua trong hôm Friday ni hai tia lu tế chờ yua chú tao sợ in đủ y lu lụ bia tàn cho lý nè sẽ đồng lòng ta là lo yo sợ sự ở tế chờ là đỡ cũ tuổi ya hồ sợ tông chùa free trip dễ
0: ya lì nè tự tông lòng lòng sợ sự đỡ tự trả ya lì ya lì nè xin lòng một bé lòng ý ra ya xua và hồ lòng đỡ hồ ya một lúc chờ lùi thì tàu tàu rong xì nè xin lòng một bé lòng ra ya xua nó tàu

0: 累积那么些的资金呢，做生意的种地人的做家呀。
1: 一到弄到门本，要弄那要弄那草，啥些一个白的 grace， 一到山的才给要那全都分，要全都分到啥些一个 blow， 一到弄满的要全都地啥些个鸡，一到弄到 Brisbane 要全都地啥要些一个白，一到弄悉尼要全都地一样高啥做的高就啊。一到多真肯把伊传统地这样个贴啥啥哩个白，一到轮到红吧有么做咯啥啥哩狗，啊，从那从大头下头不就当地的上早，从帮头起头干地的种多，做头这不就上地的包给，但那么有你这些龙，一到那一到老水个包地到做生意没干。一条老水个包头里个几千百步下就几年了做啊！一条老水个包头里个边把的一十大年太，这一条老水个包头里个一千二百步就一多年呀啦！
0: 也来自那么在外头弄啥水或酒天呢？这是不弄了，也来自那么要给等的。là giờ tè kè thôi kia là rẻ, ờ cha anh tự thôi kia là rẻ nó cũng giờ bé từ tú kia hậu lưỡi nhát chúng ta là sao tung chưa nó sơ trả ra thế giờ lấy nên cỏ đủ sao tung chưa cho ý ra nhà số ở giờ bé cho tú hùng con nhau rồi tới chợ ở xa liền nó muốn lúc bé hùa chuột bỏ lô nó ra anh chế luôn tới chè hai tè yếu quá đi cha nó nè chụp bỏ lo giờ ít từ tu ngủ hù nhà xua nhất rồi xin ni giờ đi nó quay hình nhất để lu abrahau và lu sen abrahau nữa giờ đi nó có ít trong nhà chỉ nhất rồi tới tới chơi ở sân thì nó học sớm ngà chụp bỏ lo thì vì thì bây giờ thì nó cũng muốn cho tu ngủ hù nhà xua rong cơ thì cái lo của tôi tổ chơi chụp bỏ lo cho CD của tôi tổ dù này chọn cô là thế giờ lên nó chọn nhà cho chị và nghe họ chỉ tổ nó thế chỉ tổ chơi ba một chơi rồi nên thế tổ ngủ nhà xua có để là nhà toàn thế chụp bỏ lo của tổ ngủ nhà xua của giờ chỉ dùng ta đi nữ tử hù giả xua lo lần đấy là giờ đi nó chỉ bế sĩ cho lòng và chụp bỏ lô ra giả xua để có cho nhẹ cho chị nhớ trái ở tế chờ nó là có thân ngàn nữ tía họ bế cho nhẹ cho chị nhớ trô thu thu lúc tế chờ đi và bế cho mong tế chờ nhớ ổ xa liệt nó sơ nè ế nè hà tùa sơ bế mong ổ xa liệt nó còn trò thế ế vì tế bế nhớ tình nó là cú mua cho ổ hùng giả xuân rõ cơ thể là ê chí hạ đá chân tao tí nó mù chê xí chậm lòng cho bỏ ra giả xuân nó thổm lòng ta chỉ có sự đờ nhớ nhớ sân thế ê ồ hò có từ yếu chì dùng là có mong xí thơ thế có dùng môn gì có dùng lên ra giả xuân và nửa để yếu ủ lý chà có ủa lý chả có muốn thêm muốn nó mua hồ có muốn lưu

Ya repete tono y ra long o pe mong su chi cử là và thế giờ mong cái lời sẽ cho ý trong niên trong sĩ thế giờ chờ tuấn xài rồi ở tôi nhớ đồ tới chơi ở sài liền nó hôm nay chỉ tao nó chờ nó chỉ giờ mong tăng tu ê chỉ mua từ từ ở giờ chơi chua này mong lên nó nữa ê cho nó chỉ giờ ý chờ mong tăng mong tư chỉ khi nó tới chuyện hai phía chờ ở dưới nhớ đồ phía có tới chắc cứ chờ là chùa to thì từ từ chơi chua là khi nó chờ chờ ở ý là đi không rong về cho mình sợ chờ lù rong về chỉ mình cỡ cho tàu là ý là nó tên nó giờ thì mua chỉ cần đỡ khi mà giờ tàu một cỡ cho nó em có thể chỉ lại mong tè ở chủ trì nó vì thế cho nó giờ ít cho rong được bên mong nó ý là nó xin nó bé họ tham hùng và xua đùa

Oh, jadi begitu tom nong ra ya so na pu mo kilo je to ni cha tom nong nya to nong ten na jong li ra ya so na ya i ra o rong hang vi tie ya ka pla i to ki lu che yin ta tie li ra ya so na le ma de yu mo kilo je to ni cha to kong nong u han tu sa tong kyo nya to ta ki na shen za de ya li chin mo yota ka choi ra ya shu pu to i chung ni chi ku di nung cha nya to ta ki na wi tia ne chom long lo ne ha jin dao sa tong to kong u tia ne ha chi shou on da to tha she ne ni ra tu ki yu a cho wo lin bra hai cho to pai to i chung ni chi ku di tong nang cha to kong u nya to ta ki na yo ne lang tu ha sa thọ kỷ lo rì thế và sa sa sa mong lần do khán chúng phải tu rỗ sa tung là nói chưa pro ý chí ý chưa ope chưa pro ý chí ý chưa ope hồ tàu tua thọ và ý chẳng cho giả số nào ý thế tế tàu tuần nè giờ đi chỉ năm một cái giờ ý chán tờ thế và ý chán tờ nó cái giờ tuần tờ ý tu mùa nhớ tổ tế chơi là chùa hú và để sáng thọ nó có sẽ có biến từ sáng chùa nhớ tổ tế chơi ở sở liên nó cho ý ra và xua mọi mọi luôn chia hai tia sẽ có sơ pri nó giờ đi nó có để có nhớ tổ tế chơi là chùa là có cùng luôn biến từ sáng chùa nhớ tổ tế chơi ở sở liên nó tia giờ đi nó ra và xua có tổ tổ nó mua phi mô trô ý chung nhiệt sư cư tiên năng trả thế chung bông dư ổ tô cùng nông nhá rô thạc kỳ nà sơn gió ế yà lì nà bên tù sông tông chư chư hai đá chinh tàu xin nà mù trò kê kê ra yà sô rô bê sơ đền rò công nông ổ kê.